с утра сунчаный дан. Уздохнешь, ко зна по кони путь, склопи лагано кишобран. Не реци ником, шта се то ноча зби, можда је сутра сунчаный дан.

Globi lagano kišobran. Ne reci nikom šta se to noćas zbi, možda je sutra sunčani dan. Uzdahni još, ko zna po koji put, sklopi lagano kišobran. Ne reci nikom šta se to noćas zbi, možda je sunčani dan.

sad, deco, složno, emocija! Pa dobro, bre, šta radite to? Kad će jednom da se složite? Aj sad na 1, 2, 3, pazi! Okalanje.

0: osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
1: Kako do Španije? Pa lako! Svaka transakcija od 50 maraka i više koju izvršite Adico Mastercard kreditnom ili debitnom karticom donosi vam novu šansu za osvajanje ekskluzivnog putovanja za vas i osobe koje želite povesti. I što više transakcija, veće su šanse za putovanje i snova. I možda baš vi kažete hola Španiji! Nagradna igra traje do kraja septembra. Adico Bank i Mastercard.
2: Misliš da znaš šta je udobnost? Dođi i testiraj novu kolekciju namještaja u Nostro Showroom i Design Studio na adresi Srpska 73, Palata Banja Luka. Jedan dodir i sve je jasno. Namještaj koji biraš osjećajem. Nostro.

0: 37 stepeni. Prvi radni dan sljedeće sedmice, ponedjeljak 24. avgust, bit će pretežno sunčano sa najnižom jutarnjom temperaturom između 11 i 16 u Hercegovini do 22 i najvišom dnevnom između 28 i 32 u Hercegovini oko 37 stepeni. Tu je i vremenska prognoza za utorak 25. avgust, bit će prije podne pretežno sunčano, u drugoj polovini dana postepeno na oblačenje. Najniža jutarnja temperatura između 12 i 17 u Hercegovini do 22, a najviša dnevna između 28 i 36 stepeni.
1: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

pa vas mogu upitati ko je vama ove sedmice bio anđeo, neko ko je pomogao, nazvao baš kad je trebalo, možda pričuvao dijete, donio nešto iz marketa, iz prodavnice po ovim vrućinama, ustupio mjesto ili se samo javio posle dugo, dugo vremena. Eto, to su sve interesantne teme za razgovor kada smo kod tih običnih, životnih priča. I još nešto hoću da vas pitam. Jeste li nekada ukrali nešto iz hotela? Priznajte. Neću nikom reći. Imam priču. Istraživanje su radili, vrlo ozbiljno istraživanje, obuhvatili skoro 1000 hotela, razgovarali sa menadžerima. Znate ono kada iz hotela ponesete malu bočicu šampona, sapun ili možda onu kapicu za tuširanje. Pa se folirate kao, pa to je sigurno samo za goste. Izgleda da ima i onih koji hotelsku sobu shvate kao prodavnicu, samo što se na izlazu ne plaća račun. E, o tome ćemo uskoro, već sam dugo u priči, a treba nam muzika.

0: vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Obrađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.
2: Poznavaoci roštiljanja piju nektar.
3: Hoćemo po još jedan žeton.

Novo penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo roštiljska kobasica kilogram 12,99, breskva kilogram 2,45, kulen pekabesko 295 grama 5,50, papir za pečenje arke 20 komada 1,50, mikser gorenje 45 maraka, pegla za kosu Senkor 17,95. Ponuda vrijedi za 22. i 23. august. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

jednom, kad ne bude me bilo, tamo gde sveće stoje, zapali kraj slike moje, samo jednu cigaretu. Možda ćeš mi ime zvati, možda ćeš i zvati.